שייר, ביותיק שחצן, גמרתי גיצוי תנדות, גלי דסתן, אושטו גוחי בתנצ'ה, איפה חלדה, נקס שחקצן גלדוריק, בלי בידיה, אסיצו לי בורו הגולדה, שקלו הנירו לי בדה,